0: Tidak Mira.
1: Belum
0: rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir peluru.

sans moi. Et mon adieu pour sewa hanya. Ini jelas bukan hal mudah.